aso lulu o laso tofi lea o te manatu e fai inisi o polo kalamea aonga. Ia maso soo ato i lava malea e aso fraile, ia fai ele tātou fia fia night, ia ele i mautu mai le mea le pole hall, e fai ele tātou fia fia night. Ia al tūlanga le nā. Me uman nā leo fata oto mo le vai aso fou, ia pe a pule lofa le tua e au lia tu iai le ola male malosi. Ia ai maise so mātou wola. Ole fatautonga na nal vai aso fou, ia ole ngana sa moi tonu, ia ole tala fo inale a famu ia foi ata ita ia i le in tono nei atunu o New Zealand, a olo fatau i na i le tatu ngana, a wai pei o olo i le ngana le tatu sa moi le vai aso le ngana sa mo, pei foi nale ua pei se mea ua leva na ruku fou e ia ia nisi o a onga matuna, a wai foi e fai fafia fianga ma ai mo se lava tonu o se o mātou nu nei o mastone. E pei o lea ua tau pei a me hoina le fai au kilani ma tūlanga papena. E eila le pō lea le fifia nai. Le fatau nu inai siva ma tūlanga papena a onga teitas. E se fo ile, faftai fo ile tua ona o le, o e inisi o whanau paralangi. Tu afia fio ia o ilatou ilatou fo'i anga nu'u ma ilatou fo'i ngangana. O ringa la utala. Fo'i nale e ista maiti matua fia a wai a ilfa moe moe. Telo ista maiti tuaina o maile vai aso ngan sa moa. Mena tatou tfaftai e fo'i. E te whanau no fo'i lo taloto i nisi fo'i wa o a o i a tulou re ngana. A wā o nisi o upu le fitau i nei isi fo i paralangi. Peirau i nai leto e pa ua ia poindo tātou, sā moa. Ia ai tātou te tālo i le atua. I le wāwai atu fo i mare tēlo, nei whaafi tāuri, ma nei whaarawe lawe. Ma i oina i loa po nei mea lo o tūlai mai pei o aloi o sā moa e maua mai o lea na whasi o tia wai e le o toi rāma laina wua sara lau le tala. Ia o le tātou te tālo lawa i le atua ina ia angalei atu le atua i nisi fo i o nai a inga matūlanga whapena. Ia ona ole malosi lawa le fuala au whasaina ma le aisa. O le tātou te talo ina ia whasaoina mai alo ma whanau o le tātou te nuu. Ia o ta api masala lau i tu e fio le neilo langi. Whatalo fatu le sunga i le lipule o le wharetali malo ina le tano pitch fale. Maloso, ia, manatu na fo'i e te rua tata noa ma pe na fo'i aveni au malo, io e, au tamalea ele malo lo, tamalea ele sunga le lipule, io le tano pitch fale, ia e pisi mai ai le vaveao, e o ile po, ele malo lo, ele nofo nofo le lei, le sunga le lipule, le vatu o malo, ma fa feiloa i malo, ia ai pei o le tulanga le na fatalo fatu ai i le au finga luenga le pitch fale i na i tano ia malo lava lon sai malo le tali malo voi le fa toto ai le neyaso i le usunga le lipule ma le malo le au finga luenga ia te tono nae tali voi nyo tau malo mai fafo ia fa malo atu nga lulue malo le tali malo si o tatu tunu ia ai tātou mafuta lava i nenei a fiafi i nenei musika.